0: Que tal? Boa tarde. A cruzada emprendida polo goberno galego contra as baixas laborais segue colleitando críticas e rexeitamento. A última proposta que o Sergas sacaba da manga, a de pagarlles un plus aos facultativos que consigan facer máis curtas as baixas dos seus pacientes, provocou a indignación dos médicos de familia que a consideran unha burla ao seu traballo. Pero non son os profesionais da primaria os únicos cabreados, os sindicatos tampouco agochan o seu malestar. Hoxe Comisións Obreiras anunciaba que abandona os grupos de traballo postos en marcha dentro da mesa do diálogo social para abordar este asunto das baixas laborais. A forma en que o goberno galego está abordando este asunto non acaba de convencer a case ninguén. Tratar de resolver problemas complexos en contar con todos os implicados non adoita dar resultados, como tampouco poñer o foco en determinados colectivos. De seguido escoitamos a postura de médicos, tamén de sindicatos. Antes imos repasar outros titulares deste xoves con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Primeiro día de loito oficial en Brión pola morte dunha nena de 2 anos que quedou esquecida nun coche.
1: A nena morreu por un golpe de calor tras varias horas no interior do vehículo despois de que o seu pai a olvidara e marchara a traballar. Mañá venres ás 12 haberá un minuto de silencio fronte ao concello. O alcalde da localidade, Pablo Lago, quiso enviar todo o seu cariño á familia nestes momentos difíciles.
2: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar, non hai que ahondar máis no que pasou. Poderíamos pasar a calquera, poderíamos ter pasado a calquera. Isto é a situación pola que pasamos todos, andamos a correr e andamos sempre diante do reloj.
0: A Xunta súmase ao Plan Estatal de Vivenda, aínda que o fai con fortes críticas.
1: As comunidades do PP votan a favor do reparto dos fondos, aínda que expresan o seu rexeitamento a forma en que o Ministerio elaborou o plan. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, di que é insuficiente para alcanzar os obxectivos marcados en materia de vivenda.
3: Lo mismo, propaganda estéril. Tenemos que lamentar que es un plan estatal que llega tarde, con muchísimo retraso. Estamos a 21 de mayo, este plan tenía que estar operativo desde el 1 de enero de este año 26, aún no es definitivo, aún tiene que volver a elevarse a Consejo de Ministros, tiene que volver a celebrarse otra conferencia sectorial.
0: A Xunta activa un protocolo ante a posible chegada de partículas do norte de África.
1: Debido a isto, a calidade do aire pode empeorar na xornada de mañá. Para reducir o seu posible impacto na saúde, o Sergas recomenda limitar as actividades ao aire libre, como o exercicio intenso, pechar as portas e fiestras para evitar a entrada de po nos domicilios e usar máscaras e gafas en exteriores.
0: Aire africano que fará que mañá sexa unha xornada de moita calor. En Ourense poden chegar os 36 graus, os 31 en Lugo e os 29 en Santiago, calor, pero tamén inestabilidade, podería chover a última hora da tarde. Son as 7:23 minutos, comezamos. Novo plantón sindical a Xunta no seu intento de elevar a mesa de diálogo social o endurecemento no control das baixas laborais. Lembremos que foi apenas a semana pasada cando o goberno galego anunciaba a bombo e platillo que se institucionalizaba ese diálogo social con sindicatos e patronal, pero certo é que pouco durou a sintonía. A CIGA xa non estaba presente nesa mesa e agora é Comisións Obreiras quen tamén anuncia que se sae. Saudamos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Cale a razón pola que decidides abandonar eses grupos de traballo?
4: Bueno, pois o diálogo social entendemos que se ten que dar dentro dun ámbito de confianza, de lealdade institucional, de boa fe negocial, e creemos que neste síntese, bueno, pois non se está dando. Se está intentando poñer en marcha, ou se intentou, máis ben, poñer en marcha o diálogo social, falando dunha materia tan sensible como o tema das baixas dos traballadores e traballadoras, e nos atopamos cada día unha noticia, un anuncio da Xunta de Galicia baleirando esa mesa do diálogo social, adoptando medidas que van na liña para nós da criminalización da clase de traballo e, polo tanto, con nós que non conten para isto.
0: Apuntas que a Xunta criminaliza os traballadores. Credes que lle falta visión de conxunto para abordar as incapacidades temporais, que vai por un camiño máis aliñado co da patronal?
4: Eu creo que non queren recoñecer as seivas reais que teñen e que ese alongamento das baixas se produce por o colapso do noso sistema sanitario. Cando un traballador ou unha traballadora necesita de media 7, 8 ou 9 meses para facer unha resonancia magnética, ou cando se ten que alongar a espera por unha intervención cirúrxica, ou cando ti tes unha baixa por saúde mental e tes que esperar tamén de media 6 ou 7 meses por unha cita dun psicólogo ou dun psiquiatra, hombre, evidentemente a culpa non é do traballador. Primeiro que o traballador non ten un interés, vou a poñer enfermo que me apetece. Segundo, que as baixas as emiten os facultativos e as facultativas. E terceiro, que os listas de espera en Galicia son inasumibles. Entonces, solo queremos mirar unha parte, solo estamos focalizando cara aos traballadores e traballadoras, cando a realidade, o sabemos no día a día, é que eses alongamentos nos procesos de IT se producen por outras cuestións, non por fraude nin que porque polo mal comportamento, por decirlo así, da clase traballadora.
0: A Xunta leva dende o debate de Estado de Autonomía na que o presidente anunciaba que iban a poñer o foco nas baixas laborais. A que atribuídes este interese repentino, por así dicilo, do goberno en controlar as ITs?
4: Bueno, primeiro que está o tema do control das ITs, por desgracia, non só un tema de Galicia. Hai unha dinámica en todo o Estado, hai unha estrategia moi ben artellada por parte de patronais e de certos gobernos de criminalizar, como decíamos, a clase traballadora. E neste caso o goberno de Galicia, bueno, pois se subiu tamén a ese carro. Entonces, bueno, non se entende que por unha parte estemos facendo un traballo de institucionalización do diálogo social, de intentar traballar nese senso, e polo outro, o presidente día sí e día tamén nos faga anuncios, e ademais anuncios incendiarios e que van na mesma línea desa criminalización da clase traballadora. Sin ir máis lonxe, hoxe nos atopamos outra noticia da Xunta de Galicia que o Sergas resulta que vai aumentar o plus de productividade do persoal facultativo dos médicos si non se alongan moito as baixas que emiten. A ver, iso chamase blanco e en botella. Non ten outra explicación, polo tanto, que nos non vamos a contribuir a esa criminalización da clase traballadora neste senso.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
4: Gracias a vostedes, un saúdo.
0: Esa medida que se acaba de referir a Amelia Pérez, ha de ofrecerles incentivos económicos aos médicos de cabeceira que consigan acurtar as baixas, tamén está levantando polémica e rexeitada polos profesionais médicos. Jesús Oeiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, boa tarde.
5: Hola, boa tarde, que tal?
0: Credes que esta medida pode afectar a calidade asistencial ou non sei se tamén a independencia clínica dos médicos?
5: Vamos a ver, é unha cuestión bastante máis complexa que decir vamos a cortar as baixas. Eso soa moi bonito, pero na práctica é un tema bastante complexo porque pon, digamos, o foco nos médicos de familia como se fóramos os culpables da duración das baixas, ¿no? Todos sabemos que cando un paciente atopa ser mal, ten un problema de saúde, e ven a consulta, pedimos unha proba, mellor esa proba tarda moito tempo. Pedimos unha interconsulta ao especialista, mellor especialista tarda moito tempo. Pide unha proba máis e ainda tarda ainda máis. Quer dizer, son atrancos que produce o propio sistema por os problemas que ten, e resulta que o gran problema é que o médico de familia non cumple os objetivos, ¿no? Non é tanto un problema de independencia ou de calidade asistencial, sino de poñer o foco na culpabilidade de un colectivo como son os médicos de familia, que non temos culpa dos atrancos do sistema, ¿no? E espero, eu agardo, que a xente non se deixe levar por isto para dar altas de maneira así sin criterio, ¿no? Porque cando damos unha baixa tampouco o facemos alegremente. O que pasa que despois a duración depende de moitos factores como te estaba explicando.
0: Entón, entendo que os Sergas deberían entón poñer o foco non nos médicos, sino en solucionar problemas como poden ser as listas de espera ou pois esas para tanto para unha cita como para unha proba diagnóstica.
5: Claro, hai moitos atrancos, ¿no? Por suposto, a visita ao especialista, as probas diagnósticas, pero tamén hai unha responsabilidade das mutuas, tamén hai unha responsabilidade das propias empresas, ¿no? Que eu teño pacientes que mellor están de baixa porque non están moi mal para traballar, pero sí que están moi mal para traballar no posto de traballo no que están. Entón, tamén habría que pensar que nas empresas teñen unha capacidade de adaptación dos postos de traballo ás persoas que teñen problemas, ¿no? É un problema, como sempre, damos solucións fáciles a problemas complexos, ¿no? E tamén un pouco a sensación que temos con isto de que unha reclamación da disminución da duración das baixas parece que é un tema máis económico que sanitario, ¿no? Parece que é unha reclamación das empresas de que están gastando moitos cartos na seguridade social, que están perdendo productividade polas baixas, e non é unha preocupación sanitaria, porque a xente que está de baixa ten un problema de saúde. Afrontemos o problema de saúde, non dende un punto de vista económico, que o sea, é unha empresa sanitaria, non unha empresa que ten que rendir cuenta de beneficios, non?
0: Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por estar con nos na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
5: Un saúdo, moitas gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Diz que con aquello de que estábamos celebrando o Día das Letras Galegas adicado a Bea Caamaño, a lideresa do BNG, Ana Pontón, tivo a feliz idea de ir ao Parlamento Galego e preguntarlle ao presidente Rueda pola situación do galego, que xa saben que nas últimas enquisas parece que a xente o fala menos, o escribe menos e o usa menos. Ana Pontón preguntou polo galego, pero o presidente Rueda faloulle de Zapatero. Que non digo que non sea importante, e que non digo que non haya que falar, pero mellor non era ningún sitio, ningún momento. Despois de esplayarse a gusto sobre o de Zapatero, o presidente Rueda tuvo un momento para explicarnos que lle pasa ao galego. E o que lle pasa ao galego é que o queren impoñer. O galego está o pasando mal por culpa da imposición. É unha imposición un pouco rara, esa na que o idioma que se quere impor se fala menos e o idioma que non se quere impor se fala máis. Pero se me preguntan a min, o que me parece raro, pero raro, raro, é que sempre que falamos o castelán, o presidente Rueda fala de liberdade, e sempre que falamos do galego, o presidente Rueda fala de imposición.
0: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
8: Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo.
9: Pero imprime lo imposible, grande, claro y bien visible. Copia, imprime y te aconseja. Prelo crece y no se aleja.
10: Desde el 18 de mayo, Prelo XL se traslada a Ronda de la Muralla con más de 1,000 metros cuadrados de papelería, copistería e impresión XL. Un centro integral único en la ciudad para comprar, imprimir, encargar, resolver y hacerlo todo más fácil. Tus compras de papelería, copistería e imprenta de pequeño y gran formato, ahora en un solo lugar.
9: Hay regalo, impresión.
10: Tus ideas crecen, Prelo también.
9: Prelo crece contigo.
11: El pueblo pide pan y circo, que entren los gladiadores.
12: Imposible, César. Están recogiendo el delivery de la urbana.
11: ¿El del qué?
12: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
11: ¿Y qué ocultan dentro?
12: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
11: Burger, tráete aquí, hombre. Por Júpiter, esto está delicioso.
12: La urbana, venir, morder, vencer.
13: Soy Lucrecia García, socia del Hotel Boutique Faro Silleiro. Iberaval nos ha respaldado en nuestro proyecto y es un aliado financiero que recomiendo a cualquier empresa hotelera.
14: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
15: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
0: Do sector primario, a Xunta e a Confraría de Noia asinaban o primeiro convenio de restauración marisqueira, un convenio que deixa malestar entre as confrarías que creen que ese plan de rexeneración das rías pola alta mortandade do marisco queda a curto. Daniel Acevedo.
16: Noia non considera suficiente o convenio de 1,6 billóns de euros firmado coa Xunta para rexenerar as zonas marisqueiras afectadas pola baixa de desalinidade e a mortandade de Berberecho e Ameixa. O patrón de maior de Noia, Santiago Cruz, denuncia que as cantidades previstas para as mariscadoras apenas deixan uns 400 euros limpos ao mes tras pagar a Seguridade Social, unha cifra que considera insuficiente para vivir.
17: Con 400 non vive o sector da pé. Que fixeron? Acolleronse á prestación. Algunas están de baixa e outras buscaron esa vida, porque o sector cada vez hai menos miembros, porque hai 3 anos que non levantamos cabeza e se seguimos así irán cerrando cofradías, como nos abren minas e todo eso. Eu penso que a calidad de vida vai ser moito peor.
16: Dende a confraría advirten, ademais, de que moitas profesionais non participarán nos traballos e reclaman medidas máis amplas para recuperar a produtividade nas rías, como estudos científicos sobre o estudo do substrato e plans de eliminación de vertidos.
0: E falamos tamén do medio ambiente, de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Cando escoitamos isto, a maioría de nós pensamos na contaminación procedente dos vehículos, pero hai tamén outras fontes, neste caso de 4 patas, que botan cantidades de metano moi importantes á atmosfera. Un proxecto presentado hoxe en Lugo aborda este asunto. Antía Montes, contanos.
18: Green Low Pecuaria é o nome do proxecto que bota a andar en colaboración entre veterinarios, investigadores e gandeiros de Galicia do Norte de Portugal, que ten como obxectivo facilitar a transición ecolóxica do sector primario e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. O primeiro é contar cos datos, asegura a investigadora Cristina Castillo, así que o proxecto inicial será medir o nivel de emisión de gases metanos da gandeiría galega.
19: Tras varios años de estudio y de pruebas experimentales que hicimos, vimos que no era real las mediciones. Hay una corriente de transición verde, de demonizar al ganado bovino, a los rumiantes en general, cuando nos olvidamos del papel que jugaron en la pandemia. Y aquí, pues un poco como veterinarios, que básicamente lo somos casi todos los investigadores, queremos dar una palmada en la mesa y decir, estamos aquí, vamos a medir, vamos a ver qué datos tenemos para poder luego ver qué variaciones hay y luego poder aplicar medidas correctoras.
18: Queren achegarse ao máximo á realidade das explotacións, así que desenvolverán un sistema no que se integre información sobre alimentación, tipo de animal, produción, manexo, condicións ambientais e características de cada explotación. A partir de aí, asegura, poderánse implementar medidas para tratar de reducir as emisións contaminantes.
19: Es que esto implica muchas veces el dar de comer con un coste que es excesivo, cuando a lo mejor cambiando o usando sus productos de la zona, pues podemos minimizar, porque el metano nunca va a desaparecer. Los rumiantes producen siempre, desde siempre, metano. Uh-huh. Pero sí lo podemos controlar, minimizar.
0: Gracias, Antía. Imos botar o peche tamén en Lugo, pero neste caso en clave musical. A Sala Tebras de Lugo, que acolle este sábado la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. Pois ben, aqueles que se amosaron preguiceiros xa non van a ter entradas, están esgotadas para esa festa na Sala Tebras este sábado, unha festa na que estarán como mestres de cerimonias Fernandisco e tamén Guillén Caballé.